خوګوریدو کو په تودو سلامونه مو هر کله کوم دان قرار د ترکیه غاګ رادیو دا نن د پنځشنبه ورځ د 1415 المریس کال د زمری د میاشتې 8 نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 13 نیټه سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهم خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټی کې وایان سید حمید الله سادات.

امریکا پر ایران د نوو پراخ بریدونو څپه پیل کړله. فیدان په انقره کې د حماس له نوي سیاسي مشر خلیل الحیه سره وکتل. د غزې په یو کمپ د اسرائیلو په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال کې په یو امنیتي پوستې باندې په برید کې 9 تنه پولیسو ژوند د لاسه ورکړی او د امریکا فدرالي مرکزي بانک د انفلاسیون د دوام له امله د سود کچه ثابته وساتله. بشپړ خبرونه. امریکایي پاوز پر ایران بریدونه پیل کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغه وشو چې د امریکا په وینا ایران په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د بریدونو هڅه کړې وه. د امریکا مرکزي قمندانۍ سنټکام ویلي دي چې تېره شپه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو اړوند په لسګونو مرکزونه په نښه کړي دي. په دغو بریدونو کې په ټول ایران کې پوځي قمندانۍ د توغندوی او ډرون الوتکو مرکزونه، ساحلي څارنې او د دفاعي سایټونه او سمندري وړتیاوې په نښه شوي دي. سنټکام ویلي دي چې د دې عملیاتو موخه د ایران او د هغه د متحدو ډلو له امریکایي ځواکونو، سوداګریزو کښتیو او د خلیجو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو له منځه وړل دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان په انقره کې د حماس له نوي سیاسي مشر خلیل الحیه سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان په پلازمینه انقره کې د حماس د ډلې د نوي سیاسي مشر خلیل الحیه او ورسره مل پلاوي سره لیدنه وکړله. د ترکیې بهرنی چارو وزارت د سرچینو په وینا فیدان الحیه ته د هغه د نوي مسؤلیت له امله مبارکي ورکړله. الحیه فیدان ته په غزک او اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل چې د اسرائیل حکومت په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې د میشت ځایونو جوړول او پر مقدسو ځایونو بریدونه نور هم شدید کړي دي. د غزې په یو کام د اسرائیلو په بریدونو کې 3 تنه وژل شوي او یو استوګنیز بلاک هم له منځه وړل شوی دی. د روغتیایي کارکوونکو په وینا د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 3 تنه فلسطینیان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان شوي دي. دا د اوربان د سرغړونې وروستي راپور نه دی. د غزې ښار لویدیځ د شاتی په کډوالو کم کې د اسرائیلي الوتکو لخوا پر یو استوګنی ودانۍ برید وشو چې له امله یې 9 کسان ټپیان شول. د الشفا روغتون چارواکو ویلي دي چې د ټپیان روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. اوسیدونکي وایي چې پر دغې 2 پوړیزې ودانۍ له برید وړاندې دوی ته د اسرائیلي استخباراتو لخوا د ودانۍ د خالي کولو خبرداری ورکړل شوی و. دا ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوې، نږدې کورونو ته زیان رسېدل او په سیمه کې اور لګېدلی دی چې بیا د ملکي دفاعي ډلو لخوا کنټرول شو. د پاکستان په شمال کې په یوې امنیتي پوسې په برید کې لږ تر لږه 9 تنه پولیس وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د پاکستان په شمال کې په یوې امنیتي پوسې په برید کې لږ تر لږه 9 تنه پولیس وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا برید د چهارشنبې په ماښام د خیبر پښتونخوا ایالت په هنګو ولسوالۍ کې شوی دی. پولیس ویل دي چې په پیښه کې 22 نور پولیس ټپیان شوي دي چې د ځینو حالت یې نازکه ښودل شوی. امنیتي ځواکونو په سیمه کې چاڼیز عملیات پیل کړي دي. تر اوسه پورې د لږ تر لږه 4 لسنو تراګرو د وژلو نه هم خبر ورکړی دی. د برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا فدرالي مرکزی بانک د انفلاسیون د دوام له امله د سود کچا ثابته وساتله. د امریکا فدرالي مرکزی بانک د پرله پسې 15 میاشتې لپاره د سود نرخونه بدل نه کړل او ثابته وساتل. د سود بنسټیزه کچه 3.5 او 3.5% ترمنځ پاتې شوې ده. دا پریکړه داسې مهال کې کیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا د جګړې له امله انفلاسیون مخ په زیاتېدو دی. د فدرالي مرکزی بانک له 12 پالیسۍ جوړونکو څخه 3 تنو د سود د نرخ د 1% برخې لوړولو په ګټه رای ورکړله. د فدرالي مرکزی بانک مشر کیون وارش وویل چې مرکزی بانک د انفلاسیون په کنټرول تمرکز کوي، خو خبرداری ورکړ چې د بیو ژر راټیټولو لپاره کومه جادویي لخته نه لري. هغه زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد د وروستیو ټکانو سره سره بیا هم مقاومت کړی دی او په خپلو خپو ثابت ولاړ دی. په اوکراین کې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د ماشومانو په ګډون 6 تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی له متحده ایالاتو

څخه د اوکراین د دفاعي پیاوړتیا لپاره د اضافي پېټرویټ هوایي دفاعي سیستمونو د چمتو کولو غوښتنه کړې. د اوکراین پلازمینه کیف، کریوی ریا او لوف ښارونو ته یو ځل بیا د بریدونو هدف ګرځېدلي دي. تېره شپه پر کیف، لوف او د اوکراین په مرکزي برخو سخت بریدونه شوي دي. د روسیې دغه توغندیز بریدونه په کریوی ریا کې د ماشومانو په ګډون د شپږو کسانو ژوند اخیستی او په ټول اوکراین کې په لسګونو تنه نور ټپیان کړي دي. د ځایي چارواکو په وینا په کریوی ریا کې د روسیې په یو توغندیز برید کې د ماشومانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. په لوف کې د دې ښار ښاروار تایید کړی ده چې د روسیې په هوایي بریدونو کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. وروسته له هغه چې روسي ځواکونو غیر استوګنیز هدفونه په بالاستیک توغندیو وویشتل، په پلازمینه کیف کې د څو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول. د کیف ښاروار ویتالي کلیچکو ویلي دي چې روسیې پلازمینه په بلاستیک وسلو باندې په نښه کړي چې له امله یې په ځینو غیر استوګنیزو تاسیساتو که اور لګېدلی. نوموړي د اوسیدونکو نه وغوښتل چې پناه ځایونو ته لاړ شي. د چهارشنبې شپې ناوخته زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیه یو لوی برید ته چمتووالی نیسي. هغه وویل چې روسان څو ورځې وړاندې د یو لوی برید چمتووالی نیولی او احتمال شته چې دا برید نن شپه ترسره شي. هیله ده چې اوکراین په ټولو سیمو کې د هوایي بریدونو خبرداریو ته پام وکړي او خوندي پاتې شي. ایتالیا او سعودي عربستان په غزه کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه او د لویدیځ غاړې له الحاق سره مخالفت وښوده. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په روم کې د کتنې پر مهال د دوه دولتي حل لارې څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. ایتالیا او سعودي عربستان په روم کې د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته په غزه کې د اوربند پر ساتلو، د بشري مرستو په بې ځنډه رسولو او اشغال شوي لویدیځ غاړې د هر ډول الحاق په ردولو ټینګار وکړ. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی او دغه د سعودي سیال شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود د چهارشنبې پوره د دوه دولتي حل لارې د پلي کولو لپاره د نړیوال ائتلاف د غونډې په څنډه کې سره وکتل. وزیرانو سیمه ییز بدلونونه وڅېړل او د خپلو هیوادونو ترمنځ یې ستراتیژیکه ملګرتیا بیا تایید کړله. وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ائتلاف د غونډو د پایلو هرکلی وکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2803 پریکړه لیک او د غزې د شخړې د پای ته رسولو د جامع پلان پر پلي کولو خپل ملاتړ تکرار کړ. دواړو لورو د اوربند پر ساتلو، د سیمې پر بې وسلې کولو، د بشري مرستو د بې ځنډه لیږد پر تضمین او د فلسطیني ادارې د اصلاحاتو د هڅو په ملاتړ ټینګار وکړ. وزیرانو همداراز په لویدیځه غاړه کې د میشتو یهودانو کډوالو زیاتېدونکي تاوتریخوالی وغانده او هر ډول جزوي بشپړ یا عملي الحاق او د فلسطینیانو د جبري بې ځای کېدو سره خپل سخت مخالفت وښوده. خو ګورېدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل.

سفرنامہ. قدرمن اوریدونکو په تودو سلامونه مو هرکلی کوم. خوښ یم چې د نوې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې زه سایران یم. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته وان ولایت د ښکلاګانو او تاریخي ځایونو په اړه معلومات درکوم. وروسته له هغې چې د ماردین له تاریخي ښار سره مې ودا وکړله، د بین النهرین یا میزوپوتامیا له لارې د سیرت شنه غرونو نه تیر او د ختیځ اناتولیا جادوی خاورې ته داخله شوم. هر څومره چې لاره اوږده شوه، هوا سړه کېدله او جغرافیه نوره هم سختېدله. هره منظره چې زما مخې ته راتله، زه یې د دې سیمې د ماضي کیسو ته یو ځل بیا له ځان سره بیولم او بالاخره زه خپل هدف د وان ښکلي ولایت ته ورسېدلم. د هر سره مخکې مې ځان د وان ولایت د جهیل په څنډه کې ومنده چې رڼا یې له اوبو سره یو ځای شوی وه. مخکې له دې چې د ښار مرکز ته داخل شم، زما لومړی تمځای د وان ولایت قلعه وه چې په مستقیم ډول آسمان ته پورته شوې ده. دا په زړه پورې ودانۍ چې د وان جهیل په څنډه ختیځه څنډه کې په یو ډېرې لوړې منطقې باندې جوړه شوې ده، د میلاد څخه نهه پیړۍ مخکې د اورارتو پاچا لومړي ساردوري لخوا جوړه شوې وه. کارول شوي لوی تیږې د هغه وخت د انجینیرۍ او معمارۍ د مهارت

ښکارندوی کوي. کلا یوازې د دفاعي ځای په توګه نه و جوړه شوې، بلکې د عقیدې او مدیریت مرکز په توګه هم فعالیت کولو. په دې کې په کیندونو کې د میخي لیکونو سره لیکل شوی کتیبې، قربانګاه او ګودامونه موندل شوی دي. تر ټولو د پام وړ ټوټه هغه کتیبه ده چې د سویل په لمن کې د ساردور برج کې موقعیت لري او د یو ساردوري پورې اړه لري. دا کتیبه د اورارتو د لیکلي تاریخ یو له پخوانیو اسنادو څخه ګڼل کیږي. هر څومره چې زه کلا ته پورته کیدلم، د وان پراخه دښته او د وان جهیل ښکلې منظره زما د خپو لاندې کیدله، او داسې یو ښکلې منظره وړاندې کوله چې د انسان زړه یې له ځان سره وړو. داسې ښکارېدله چې هر څومره چې پورته ځم، جهیل او آسمان له ما سره ملګرتیا کوي. د ښار د عصري منظرې او د کلا د تیږو دیوالونو ترمنځ توپیر چې د پیړیو راهیسې ولاړ دی، انسان ته د وخت د سفر احساس ورکوي. کله چې ما دا تیږې لمسولې، داسې احساس مې کولو لکه تیر تاریخ باندې چې لاس وهم. داسې بریښي چې د اورارتو، فارسیانو، سلجوقیانو او عثمانیانو قدمونه لا هم په دې کلا کې ژوندي وو. د وان کلا یوازې یو ودانۍ نه ده، دا د ختیځ په زړه کې کیندل شوی یو داسې یادګار ده چې پیړیو ته یې ننګونه کړې ده. د وان ولایت په حاصل کې د خپل سبانهاري سره ډیر مشهور دی. په وان کې سبانهاري له چای سره پیلیږي او په رښتیا هم همداسې وو. زه هم په مشهور وان سبانهاري باندې کیناستلم. د چای میز د مراسمو په څیر وو. ډول ډول پنیرونه، شات، قیماق او نور ډول ډول سیمه ییز خواړه. د شمال ختیځ اناتولیا سیمې یو له ځایي خوړو څخه کاوت سوزیدلی خوان او د وان د پخې شوې ډوډۍ چورې د دارچینی بوی زما اشتها لا پسې زیاته کړه. کله چې مې د ډوډۍ هر مړۍ په خوله کې اچوله، نو داسې و لکه چې په خوله کې مې د خوړو یو جشن پیلېده. ما د جهیل منظرې ته په کتو سره سبانهاری وکړ. د سهار لمر یو ډیر خاموشه خوښۍ سره زما په زړه کې یوه جلا خوښي رامنځته کړله. کله چې ماښام شو، زه د ماښام ډوډۍ لپاره رستورانت ته لاړم. دلته هم دومره ډول ډول خواړه پراته وو چې بیان یې ګران کار دی. لومړی شی چې زما میز ته راوړل شو، د وان د کبانو څخه په تنور کې پوخ شوی او بل نوم یې موتی کفالی دی. دا ځانګړی کبان چې د کډوالۍ وخت پرته یوازې د وان په جهیل کې ژوند کوي، په تنور کې په کرار کرار پخ شوی وو. بهرنۍ برخې ډیر کرپسي او جغزي وي او دننه یې لږه مالګه او نرمه وه. وروسته د کیله دوش په نامه خواړه راوړل شول. دا یو ډول دودیز او پیاوړي خواړه دي چې د مستو، شنو دالو، سوزول شوي پیاز او د تنور ډوډۍ څخه جوړ شوي دي. د وچو، ترخو او مصالو د خوندونو له امله مې د وان هغه پخواني خوندونه احساس کړل چې په تیر کې تیر شوي وو. شیرینی چې د کابولۍ په نوم باندې یادېدله او وړاندې شوه، د نوم پر خلاف په هغې کې د کب نه بلکې چارمغز، وړه او شاتو چې سپک او یو ډیر خوندور خوند درلود. د دې خوړو سره زه یو ځل بیا پوه شوم چې وان ولایت یوازې دا ښار د خپل تاریخ او د خپلو ښکلو منظرو سره نه، بلکې د خپلو خوړو سره هم ډیر مشهور دی، بلکې دا ښار یو ځانګړی او ډیر ښکلی ښار دی. په وان ښار کې هغه شی چې زما په یاد کې پاتې او ډیر زما د پام ځان ته راجلب کړ، هغه د هغې پیشوګان وي. کله چې زه بیرته ښار ته راغلم، د وان پیشوګانو کور زما په تمه وو. کله چې دا ښایسته پیشوګانې چې د واورې پسې تکې سپینې ویښتانې درلودل او ځلیدل، زما په غېږ کې راکېناستله او ژړا یې کوله. دوی داسې بریښېدلې لکه یو اهلي افسانې په څیر. د دوی سترګې ډیرې په زړه پورې وي. یوه یې آسماني او بله یې د امبر رنګ و. کله چې دوی په ډیرو

دوو مختلفو رنګونو سترګو کې راته کتل، داسې برېښېدلې چې دوی یو وخت آسمان او ځمکه دواړه سره یو ځای کړي دي. د دوی په کتو کې یو حکمت، یو راز پټ و. کله چې ما دوی ته کتل، داسې احساس مې کول چې زه د وان غرونو، جهیل او تاریخ بیا له دننه څخه ګورم. وان یوازې یو ښار نه دی، دا یوه لویه جغرافیه ده چې تاریخ، طبیعت او احساسات په خپل زړه کې سره یو ځای کړي دي. په دې کې ماضي شته دی، په جهیل کې سوله شته دی، او په خوړو کې برکت شته دی. هره کوڅه، هره منظره، هره هوا زما غوږونو ته بله کیسه را بیانوله. زه سیران یم، هیله لرم چې په سفرنامې په بلې خپرونه کې به سره یو ځل بیا وګورو. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول پلوی او بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.

د ترکی غاګ راډیو خبرېدونکو د ترکی د جغرافي راډیو سرچېوی توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونه هرکلای کوم. خوښ يم چې د نوې خبرونې پلاند کولو سره ستاسو په چوپړ کې په نننې خبرونه کې تاسو د اردخان ولایت د خانک ولسوالۍ د یو ډول ځانګړي پنیر خانک تار تار پنیر په اړه معلومات درکو چې د ترکی جغرافي پر راډیو سرچېوی توکو کې ځای نیولی دی. د اردخان ولایت د ترکیې د ختیځ اناتولیا په سیمه کې موقعیت لري. دا ولایت یو سرحدي ولایت دی. د ویلو ده چې د خانک ولسوالۍ د خپل یو ډول پنیر سره چې نوم یې هم د همدې ولسوالۍ څخه اخیستی دی ځانګړی شهرت لري. د خانک تار تار پنیر په 2024 کال کې د اردخان ولایت د سوداګرۍ او صنعت د خونو په وړاندیز او غوښتنلیک د ترکیې د جغرافیې د راجستر سرشو توکو په لیست کې شامل شو. د ولده چې د خانک تار تار پنیر د انادولو اسمری په نام هم مشهور دی. دا پنیر د غوال شیدو څخه جوړیږي. د سیمې غرنی جوړښت پراخ پلاتو او سرزایونه او د نباتاتو پراخه ډولونه د دې اصلي لاملونه دي چې شیدې چې د پنیر خام مواد جوړوي غوړ او لوړ کیفیت ولري. د خانک تار تار پنیر په تولید کې شیدې د غواګانو څخه د جون او سپتمبر میاشتو ترمنځ تولیدیږي او هر ورځ د لاس په واسطه پروسس کیږي. نږدې یو کیلو ګرام خانک پنیر د 14 لیترو خام شیدو څخه تولیدیږي. د هر تار زخامت 4 میلی مترو پوری وي او دا خورا نرم انعطاف وړ او یو ژاولن جوړښت لري چې تر 6 مترو پوری اوږدوالی رسیدلی شي. روخانه ژیړ رنګ د خانک تار تار پنیر د خوړو پر مهال د ګلانو بوی ورکوي، ځکه چې دا پنیر د هغه غواګانو له شیدو څخه چې د دې سیمې په ډیرو شنو سرځایونو کې څریږي چې ډیری پکې ګلان شتون لري تولیدیږي. ویل کیږي دا پنیر چې ډیر د ډبرې مالګې سره مینځل کیږي له همدې عمله د 2 کلونو لپاره د ساتلو امکان شته دی. د مصرف کولو د مخه د یو څه وخت لپاره باید په اوبو کې واچول شي تر څو مالګه ترینه لري شي. هغه کسان چې د مالګې سره حساسیت لري هغوی باید دا پنیر د خوړلو نه مخکې د نږدې نیم ساعت لپاره په اوبو کې خیشت کړي او بیا یې وروسته نوش جان کړي. خوږ اورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

هغو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم. دان قرار د ترکیه غاګ راډیو ده. نن د جمعې ورځ د 1415 المریز کال د زمرید میاشتې نهمه نیټه ده چې د 2026 میلادي کال د جولای د میاشتې د 1:30 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په سر کې د خبرونو سټیکی ویان سید حمید الله سادات.

حماس د بي وسلې کېدو او لغزې څخه د اسرایلو د وتلو له هوکړې سره موافقه وکړله. ایران د مصر په بندر کې د ډرون برید وروسته د اسرایلو د جالي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړ. د پاکستان په سویل کې د سکرو په کان کې چاودنې لږ تر لږه څلور دېرش تنه ووژل. په زرګونو خلکو له مراکش څخه اسپانیا سیوټا ته د اوښتو هڅه کړې ده، او په پاکستان کې پر براډ پیک غر کې د واورې د خویدو له امله لس غره ختونکي لا درکه شوي دي. بشپړ خبرونه. حماس د بې وسلې کېدو او له غزې څخه د اسرایلو د وتلو له هوکړې سره موافقه کړې ده. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرایلو او حماس ترمنځ یوه هوکړه شوې ده. د حماس جګپړو چارواکو ویلي دي چې په دې هوکړه کې د حماس د وسلو په اړه احکام او له دغې سیمې څخه د اسرایلي ځواکونو تدریجي وتل شامل دي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې لوی پرمختګ اعلان وکړ. د حماس یو چارواکي وویل چې دوی اوس له منځګړو او د ټرمپ د سولې له بورډ څخه تمه لري چې ډاډ ترلاسه کړي اسرایل د تړون شرایط پلي کوي. مرکچی غازی حمد وویل چې حماس د غزې خلک له نورې وژنې او بې ځایه کېدو څخه د ژغورلو لپاره ځینې امتیازات منلي دي. ایران په مصر په بندر کې د ډرون برید وروسته د اسرایلو د جالي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړ. د ایران د بهرنی چار وزیر د مصر په دامیتا بندر کې پر ګاز وړونکې کښتیو له برید وروسته د اسرایلو د احتمالي جالي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. عباس عراقچی وویل چې مصر یو مهم سیمه ییز شریک دی او امنیت یې ایران ته خورا اهمیت لري. نوموړي پر ایکس یا پخواني ټویټر په یو پوسټ کې له سیمه ییزو هیوادونو وغوښتل چې د هغه څه په وړاندې ویخ پاتې شي چې د ده په وینا د سولې د زیان منولو لپاره د اسرایلو دسیسه ده. د هغه دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه مخې ته راځي چې د بې پیلوټ الوتکې ډرون په برید کې د میترانې په دې بندر کې دوه د ګاز کښتۍ وسوځول شوې. د پاکستان په سویل کې د سکرو په کان کې چاودنې لږ تر لږه څلور دېرش تنه وژلي دي. د پاکستان په سویل لویدیځ ایالت بلوچستان کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور دېرش کان کیندونکو ژوند د لاسه ورکړی. چارواکو وویل چې دا چاودنه د میتان ګاز له امله رامنځته شوې چې د پنجشنبې په ورځ کان ویجاړ کړی او له امله یې د شپې لخوا د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. ژغورونکي لا هم د بند پاتې شوو کان کیندونکو په لټه کې دي، خو چارواکو نه دي ویلي چې چاودنې پر حال په کان کې دننه څومره کسان دننه وو. په پاکستان او ځانګړي توګه بلوچستان کې د کانونو پیښې یو عام مسله ده. په زرګونو خلکو له مراکش څخه د اسپانیا سیوټا ته د اوښتو هڅه کړې وروسته له هغه چې په زرګونو ځوانو مراکشیانو هڅه وکړه چې د اسپانیا اړوند سیوټا سیمې ته ننوځي، اسپانیا هلته اضافي ځواکونه او سرچینې ځای په ځای کړي دي. د اسپانیا لومړي وزیر پیترو سانچیز ویلي دي چې حکومت یې له مراکشي او نړیوالو چارواکو سره په ګډه کار کوي تر څو هر څه ژر وضعیت عادي او تر کنټرول لاندې راولي. د پنجشنبې په ورځ په زرګونو کسان د سیوټا سرحد ته نږدې راټول شول چې اسپانیوي رسنیو دا په همغږي توګه سیمې ته د ننوتلو یوه لویه هڅه بللې ده. سانچیز وویل چې د هغه حکومت د غبرګون په اړه د سیوتا له سیمه ییز مشر سره هم خبرې کړې دي. په پاکستان کې پر براډ پیک غر کې د واورې د خویدو له امله لږ تر لږه لس غره ختونکي لا درکه شوي دي. د پاکستان په شمال کې پر براډ پیک غر باندې د واورې د خویدو له امله لس تنه نړیوال غره ختونکي لا درکه شوي دي. د دې ډلې مشري مشهور نیپالي غره ختونکي نارمل پورجا چې په نیمس ډای مشهور دی کوله او له یاد پیښې رئیسې له دوی سره اړیکه پرې شوې ده. په دې ټیم کې د نیپال، پاکستان، عمان، متحده ایالاتو او چین غره ختونکي شامل دي. پاکستانی چارواکي او د پاکستان د آلپین کلب د لټون او ژغورنې د چټکو عملیاتو سره همغږي کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د لبنان له ولسمشر جوزف اون سره په انقره کې ولیدل. ولسمشر اردوغان د لبنان له ولسمشر جوزف اون سره چې د رسمي سفر په ترڅ کې د ترکیه پلازمېنې انقره ته راغلی دی، د ولسمشرۍ په معنی کې له دوه په دوه لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې خبرې وکړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دې ته په اشاره سره چې لبنان یو ورور هیواد دی چې له ډېرو کلونو راهیسې په سیمه کې د ځینو قدرتونو د سیالۍ او جګړو د ډګر په توګه یې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. وویل چې پا
په منځني ختیس کې د ثبات، سولې او همکارۍ له هغه فضا څخه چې دوی له پیل څخه هدف ګرځولې دي، لبنان به یو له هغه هیوادونو وي چې تر ټولو زیاته ګټه ترلاسه کړي. اردوغان په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د 2024 کال د مارچ له دویمې راهیسې په لبنان د اسرائیلو د بریدونو له پیل څخه تر اوسه پورې 3300 څخه ډېر لبنانیان وژل شوي دي، تر 2000 ډېر ټپیان شوي او 1 میلیون خلک د خپلو کورنو او هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. نوموړي داسې وویل، دلته یو ځل بیا د ښاغلي ولسمشر په شتون کې د لبنان خلکو ته د تسلیت او مراتب وړاندې کوم او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوم. ترکیه له لومړۍ ورځې راهیسې یو له هغه هیوادونو څخه و چې د دغو بریدونو په وړاندې تر ټولو کلک غبرګون ښودلی دی. موږ د دې پروسې په جریان کې د اسرائیلو له ترسره شوي د بشریت ضد جنایتونو تل په اجنډا کې ساتلي دي. موږ د دغو بریدونو او اشغال د پای ته رسولو لپاره پیل شوي ډیپلوماتیکي حاصل له نږدې څارو. زه غواړم دا څرګنده کړم چې زموږ هیواد چمتو دی چې د سویلي لبنان د بیا رغونې په برخه کې چې د اسرائیلو له بریدونو څخه سخت زیانمن شوی دی، خپله ممکنه مرسته وکړي. د لبنان ولسمشر جوزف هاون هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ترکیه او لبنان ترمنځ ژورې او ریښه لرونکي اړیکې شتون لري چې زیاته کړه دا دواړه هیوادونه د خلکو د ګټو او سیمې د ثبات لپاره د همکارۍ ټینګه اراده لري. میلمه ولسمشر له ولسمشر اردوغان څخه د تود هرکلي، میلمه پالنې او بلنې له امله مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هغه سفر یو حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې سیمه دا مهال په داسې یو حالت کې چې راتلونکی پکې انځوریږي قرار لري. او د ترکیه او لبنان ورورولي ډیره مهمه وبلله او ویې ویل چې دا اړیکه به د راتلونکي په جوړولو کې لوی رول ولوبوي. هغه زیاته کړه ښاغلی اردوغان په رښتیا هم د خپل لیدلوري او مخلصانه ارادې سره د دغو اړیکو ملاتړ کوي او هوډ لري چې دا اړیکې د همکارۍ یو نوي کچې ته ورسوي. او د ترکیه د جمهوریت د بنسټ ایښودونکي غازی مصطفی کمال اتاتورک مشهورې خبرې په کور کې سوله په نړۍ کې سولې ته په اشارې سره دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وویل، دا اړیکې به د دواړو هیوادونو د تاریخ سره سم لا وړاندې لاړې شي. د لبنان او ترکیې دوستي دې تل لپاره ژوندۍ وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان وکړ چې د سولې بورډ د حماس د وسلو پر مځکه ایښودلو هوکړې ته رسېدلی دی. حماس او اسلامي جهاد غورځنګ اعلان وکړ چې د دغې هوکړې په اړه ځینې اندېښنې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبر ورکړی چې د سولې بورډ په غزه کې د حماس د وسلو پر مځکه د ایښودو په اړه یو تاریخي هوکړې ته رسېدلی او د بې وسلو کولو له بشپړېدو وروسته به اسرائیل له غزې څخه ووځي. ډونالډ ترامپ په خپله ټولنیزه پاڼه کې په یو پوست کې د سولې بورډ لخوا د یو مهمې هوکړې اعلان وکړ. ترامپ ولیکل، نن د سولې بورډ د حماس او په غزه کې د نورو ټولو وسلوالو ډلو لخوا په بشپړه توګه د وسلو پر مځکه د ایښودلو یو تاریخي هوکړې ته ورسېدل. په غزه کې د نسل وژنې کوونکي اسرائیلي ځواکونو د وتلو په اړه ترامپ داسې وویل، لکه څنګه چې بې وسلې کول بشپړېږي، اسرائیلي ځواکونه به له سیمې ووځي او یو نړیوال ثبات ځواک به د فلسطین د نوي پولیس ځواک سره یو ځای کار وکړي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې غزه د خپلو اوسیدونکو او ګاونډیانو لپاره خوندي ده او کوم خطر نه دی. ترامپ په دې پروسه کې د منځګړیتوب د رول له امله د ترکیې، قطر او مصر څخه مننه وکړه. ویې ویل چې زموږ تاریخي پرمختګ کړی دی خو لا ډېر کار ته اړتیا لرو. نوموړي ټینګار وکړ چې یاد هوکړه د یو نوي فلسطیني حکومت لخوا د غزې د ادارې لپاره یو مهم ګام دی او دا پروسه په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره تاریخي اهمیت لري. بلخوا د حماس د مذاکراتي ټیم غړي غازی حمد وویل، که اسرائیل د هوکړې په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي، دوی به هم د مقاومت د وسلو ایښودو د طرحې په اړه هیڅ ګام وانخلي. حمد له الجزیرې تلویزیون سره په خبرو کې وویل، تر هغه چې اشغالګر ځواکونه اسرائیل په تړون کې خپلې ژمنې په بشپړه توګه پوره نه کړي، موږ به د مقاومت د وسلو په اړه هیڅ اقدام ونه کړو. هغه زیاته کړه چې د وسلو موضوع په یوازې ځان نشي څېړل کېدلی، بلکې دا له غزې څخه د اسرائیلو د وتلو او د سیمې د بیا رغونې سره مستقیمه اړیکه لري. د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ بیا وویل چې په رسنیو کې د فلسطیني ډلو او اسرائیلو ترمنځ د هوکړې په اړه خپاره شوي خبرونه حقیقت نه لري او دوی په اوسني شکل دغې طرحې په اړه ځینې اندېښنې لري. د اسلامي جهاد غورځنګ د ویان لخوا په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په رسنیو کې د فلسطیني ډلو او دښمن اسرائیل ترمنځ د هوکړې په اړه خپاره شوي معلومات دقیق نه دي. موږ په اوسني بڼه پر دې اعتراض لرو. خو ګوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې مهم خبرونه چې ستاسو حضور ته مو وړاندې کړل. Thank you.
د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

خوګوریدونکو کو په تودو سلامونو مهر کلای کوم خو اخیم چې د نوې خبرونه پلاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې نن غواړو تاسو ته په یو ډیر متفاوته خفیف خو خوندور خوړو په اړه معلومات درکړو. موږ ورته د سړک غاړې ته ټولو تروه او د اشتها پارونکي خوند هم ویلی شو. دا په ژمي کې د پروبیوتیکو یو ښه سرچینه ده چې ستاسو د وجود د معافیت سیستم پیاوړی کوي او په اوړي کې په سړه بڼه کارول کیږي چې تنده ماتوي او سړخت انسان ته ورکوي. زموږ په پروګرام کې د ترکیې د سړک

آسیا څخه تر اناتولیا پورې غځېدلې ده. خو د سړک غاړې د یو مشهور خوند په توګه د اچار بدلېدل په ځانګړي ډول د عثماني امپراتورۍ پر مهال د لویو ښارونو د ژوند له پراختیا سره سم رامنځته شول. په ځانګړي ډول په 18مه او 13مه پیړۍ کې په استانبول کې د اچار پلورونکو یا ترشجو کسبګرو شتون په آرشیفونو کې ثبت شوی دی. یعنی اچار نور یوازې د کورونو په زیرمو کې نه، بلکې په بازارونو، منډیانو او د سړکونو په سر هم موندل کېدل. په لویو خومونو کې جوړ شوي د کرم اچار، بادرنګ اچار، د خام خټکي اچار، د ترې اچار، د رومي اچار، د تور بانجان اچار، تازه مرچ او داسې نورې ترکارۍ، دا ټول هغه هم په رستورانتونو کې او هم د لاسي پلورونکو په کراچیو کې موندل کېدل. تصور وکړئ، تاسې د عثماني دورې په یو ګڼه ګوڼې لرونکي کوڅه کې قدم وهئ، یا خواته د سیمیت پلورونکي، بل خواته د شربت پلورونکي، او په کونج کې بیا په لویو شیشهیي مرتبانونو او خومونو کې سپین کرم، کوچني بادرنګ، سور لبلبو، مرچ تر سترګو لګېږي. اچار له هغه وخت راهیسې د سړک د کلتور یو مهمه برخه ده. په ترکي ژبه کې اچارو ته ترشو کلمه له فارسی څخه اخیستل شوې ده. په فارسی کې ترشی د ترشی یا تروی معنا لري. د وخت په تیریدو سره دا په ترکی کې په ترشو بدله شوې او له تروه خوند سره تړل شوې ده. یعنی د دې کلمې په ریښه کې هم خوند نغښتی دی چې ستاسو خوله اوبه کوي او هم تریووالی. هغه کسانو ته چې د سوداګرۍ په نیت اچار جوړوي یا یې پلوري، په ترکي ژبه کې ورته ترشوجو یا اچار پلورونکی ویل کېږي. تر ټولو پخوانی رسمي سند چې د اچار پلورونکي نوم پکې یاد شوی دی، د یو سلطان سلیم، یعنی د 1512 او 1520 اړوند کلونو د قوانینو په عمومي ټولګه کې لیدل شوی دی. خو د اچارو جوړول یوازې د پلورلو کار نه دی، بلکې دا یو داسې کلتور دی چې مهارت غواړي. یو ښه اچار پلورونکی پوهیږي چې څنګه تر ټولو تازه سبزیجات غوره کړي او د مالګې او سرکې توازن په سمه توګه برابر کړي، ځکه چې د اچارو اصلي خوند د سم تخمیر او صبر په پایله کې رامنځته کیږي. نن ورځ د ترکیې په ډیرو ښارونو کې اچار پلورونکي په خپلو ځانګړو نسخو پیژندل کیږي. ځینې ډیره هوږه خوښوي او ځینې بیا تیز او تود او تریخ، بادرنګ، کرم، مرچ، گازرې، لبلبو او ډیر نور ترکاری په دې اچارو کې کارول کیږي. یو لا غشان نسخه چې په سړک کې د اچارو خوړل ځانګړي کوي د اچارو اوبه دي. هغه تروی مالګینی او مساله لرونکي اوبه چې په لویو شیشهیي لوښو کې ساتل کیږي، ډیری خلک په دې باور دي چې د اچارو د اوبو یو ګیلاس په ځانګړي ډول په ژمي کې انسان ته نوې انرژي وربخي. کله چې په استانبول، انقره، ازمیر کې د اچارو د هټیو مخې ته تیریږي، اکثره دا پوښتنه اوریدلی شي. تیز مرچک لرونکی وي که بې مرچکو؟ کله چې د اچارو د اوبو ګیلاس تیاریږي، دننه ورته د بادرنګو یا کرمو څخه څو ټوټې هم اچول کیږي او د غوښتنې سره سم پرې تیز مرچ یا لیمو ور اضافه کیږي. دا ساده خو قوي خوند د سړک د کلتور یو له تر ټولو محبوبو څښاکونو څخه دی. اچار یوازې یو خفیفه خواړه نه دي، بلکې د اصلي خوړو یو نه بیلیدونکی ملګری هم دی. د لوبیا ترڅنګ د کرم اچار، د پلو یا د وریجو ترڅنګ د بادرنګو اچار، د کوفتې ترڅنګ د مرچو اچار، د ترکانو په دسترخوانونو کې د دې تروخ خوند ځای تل ځانګړی کوي. شاید لامدې عمل اچار هم د پخلنځي د کلتور او هم د ورځني ژوند یو له کوچنیو خو قوي اتلانو څخه دی. کله چې د اچارو یو لوښی پرانیستل کیږي او د هغه تیز بوی خپریږي، د غاښونو لاندې یو کرچنی بادرنګ د ماتېدو غږ او بیا وروسته د اچارو د اوبو څخل، دا د سړک غاړې یو له تر ټولو ترو کرچنی او نه هېریدونکي خوندونو څخه دی چې نوم یې اچار او په ترکي ژبه کې ورته ترشو ویل کیږي. خوږو اورېدونکو، زموږ نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

خوګوریدونکو په تودو سلامونو مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د مصنوعي ځیرکتیا په اړه لاند باسلر. مصنوعي ځیرکتیا اے آی اوس یوازې په موبایل ټلیفونونو کې نه دی، بلکې د جګړې په ډګر کې هم ترې نه په پراخه کچا استفاده کیږي. امریکا او اسرائیلو د ایران په وړاندې په بریدونو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په پراخه کچه ګټه اخیستې ده. هغه لوری چې معلومات په چټکۍ سره پروسس کولی شي، د جګړې سرعت او بڼه هم همدوی ټاکي. ښه، اوس پوښتنه دلته ده چې په دې سیالۍ کې ترکیه په کوم ځای کې قرار لري؟ په جګړه کې د مصنوعي ځیرکتیا رول همدا اوس یې پیلو. سلامونه مو منی. د پرمختللې ټکنالوژي سره یو ځای مصنوعي ځیرکتیا په چټکۍ سره عام کیږي، او په دې مرحله کې نږدې په هر څه کې شامل دی. داسې ښکاري چې د جګړې په ډګر کې به هم خپل نوم ډیر یاد کړي. د امریکا د پاوز لوی دریسیز په لومړي لاس تایید کړه چې د ایران په وړاندې بریدونو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په پراخه کچه ګټه اخیستې ده. د اسرائیل حکومت هم وویل چې په ځانګړي ډول د دقیق اهدافو په ټاکلو کې له دې ټکنالوژۍ څخه ګټه اوچته کړي. د جګړې په ډګر د مصنوعي ځیرکتیا مستقیم اغیز د لومړي ځل لپاره دومره روښانه او پراخ دی، مګر دې وضعیت یو لړ پوښتنې هم له ځان سره راپورته کړي دي. مثلا مصنوعي ځیرکتیا اوس کومو کارونو ته رسیدلې؟ دا ټولې پروسې مصنوعي ځیرکتیا ته سپارل څومره د ډاډ وړ دي؟ آیا د ترکیې په څیر هیوادونه د جګړې په ډګر کې د مصنوعي ځیرکتیا کارول وړتیا لري؟ د دې پوښتنو د ځوابونو او نورو جزئیاتو لپاره د ټکنالوژۍ پر بنسټ ستراتیژیو متخصص الپر اوزبیلن له ټیاټي خبر سره مرکه کړې. اوس موږ دا مرکه له تاسو سره شریکوو. لومړی پوښتنه دا ده چې د جګړې په ډګر کې مصنوعي ځیرکتیا کوم رول لوبولی شي؟ دې پوښتنې چې شاید پانی پانی ځواب ولري، اوس بلن یو ساده چوکاټ وړاندې کوي چې هر څوک پرې پوهېدلی شي. لومړی هغه یادونه کوي چې مصنوعي ځیرکتیا البته پخوا هم په ځانګړو عملیاتو، استخباراتي پروسو او بیلابیلو وسلو سیستمونو کې کارول کېده، مګر دا کارولو دا ډول یې اکثرا په پلیټ فارمونو او محصولاتو پورې انفرادي یا یوازینی و. اوس بلن وایي مثلا د هدف پیژندنې، د بی پیلوټا وسایطو د تګلارې موندنو یا نویګیشن یا د انځورونو تحلیل په څیر برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا لرونکو سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه په دې ټکي ټینګار کوي چې نننی بدلون یو بل پړاو ته اشاره کوي. مصنوعي ځیرکتیا اوس یوازې په انفرادي سیستمونو کې د یوې مرستندویه ټکنالوژۍ له چوکاټه وتلې، او ټول عملیاتي همغږۍ په یو چټکۍ لایې باندې بدل شوی دی. هغه یادونه کوي چې پخوا د اوکراین په جګړه کې د مصنوعي ځیرکتیا لرونکي محصولات په ساحه او د جګړې تر شا په پراخه کچه کارول کېدل، خو اوس مصنوعي ځیرکتیا په مستقیم ډول د پریکړې کولو د پارامترونو په مرکز کې ځای نیولی، او دې پروسې ته یې بې ساري چټکتیا ورکړې. مصنوعي ځیرکتیا د مرستندوی عنصر له حالت څخه وځي. الپر اوس بلن په دې برخه کې یو ډیر ارزښناک تعریف وړاندې کوي. له همدې عمله باید نور د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته جګړې په اړه نه، بلکې د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ د جګړې شرایطو په اړه خبرې وشي. هغه په دوام کې وایي، په نږدې تیر وخت کې د استخباراتي

تحلیل پروسې د اوتوماتیکو اپلیکیشنونو سره سره د انسانانو په ډیر کار تر سره کیږي. له بیلابیلو سرچینو ترلاسه شوي معلومات او ساحوي راپورونه به د بیلابیلو ټیمونو لخوا کتل کیدل. د دې معلوماتو یو ځای کول او په یوې معنا لرونکي بڼه اړول به وخت ته اړتیا درلودله. مګر نن مصنوعي ځیرکتیا کولی شي دا لویه ډیټا په ډیر کم وخت کې وڅیړي او پریکړه کوونکو ته یې په ډیرې چټکۍ سره یو انځور وړاندې کړي. د مصنوعي ځیرکتیا لخوا د پروسو چټکېدل په دې معنا نه دي چې جګړې به په هماغه سرعت پای ته ورسیږي، بلکې دا کېدای شي د نوو پیچلتیاو او د جګړې د پراخېدو د خطرونو لامل شي. د جګړې په ډګر کې مصنوعي ځیرکتیا څه کولی شي؟ اوس بلند دلته موضوع نوره هم روښانه کوي. هغه وایي مثلا د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه د دښمن د ګرځنده توغندیو د دستګاو حرکت ماډلینګ کیدلی شي، یا په نورو برخو کې لکه هوایی مدافع سیستمونه ځای په ځای کول، په نظامي تاسیساتو کې د فعالیتونو کچه، د رادارونو او برېښنایي خپرونو د فعالیت بدلونونه، او د قومندې کنټرول شبکو د اړیکو کثافت کې مصنوعي ځیرکتیا مهم رول لوبوي. د سپوږمۍ انځورونه، د بی پیلوټه وسایطو کشفي معلومات، د پرانیستو سرچینو پلټل او له بیلابیلو حسګرونو څخه ترلاسه شوي لوی ډیټا سیستمونه، کله چې دا ټول د مصنوعي ځیرکتیا په واسطه تحلیل شي، نو د نظامي زیربناو نقشه کول او د بدلونو څارنه خورا چټکیږي. دا حالت په دودیزه جګړه کې یو نوی غیر متناسب حالت رامنځته کوي. هغه لوری چې معلومات په چټکۍ سره پروسس کولی شي، جګړې د سرعت ټاکلو امتیاز ترلاسه کوي. اوس بلن وایي هغه څوک به مخکې وي چې بدلون سم درک کړي. البته د جګړې په ډګر کې د مصنوعي ځیرکتیا دا ډول مخکښ کیدل یو له اندېښنې او حتی په ښکاره ډول ویرې هم له ځان سره لري. د آلپار اوس بیلان په وینا خبره د ویرې نه ده، بلکې د دې بدلون سم درک کول او ورته په جدیت سره چمتووالی نیول دي. اوس بیلان وایي چې نن مصنوعي ځیرکتیا یو ځواک ضرب کوونکی دی. دا فاکتور به د جګړو سرعت، د پریکړې کولو دوران او د استخباراتي سیالۍ بڼه په بنسټیزو ډول باندې بدل کړي. موږ لا هم د نوي دور په پیل کې قرار لرو چې له تیر سره هیڅ تړاو نه لري.

آیا ترکیه کولی شي چې په جګړه کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه واخلي؟ دې پوښتنې ته چې موږ ټول ورته لیواله یو، اوس بلن وایي چې د ترکیې په دفاعي صنعت کې د بې پیلوټه سیستمونو او بیلابیلو پلاتفارمونو هزګر شبکې یو مهم بنسټ جوړوي. هغه ټینګار کوي چې راتلونکي مهمه موضوع بل څه ده او خپلې خبرې داسې پای ته رسوي: دلته تر ټولو اساسي خبره ادغام دی. په دې باید ډیر جدي فکر وشي چې د وسایلو پر سر لګول شوي حزګرونه به څومره ژر په مرکز کې د مصنوعي ځیرکتیا پر بنسټ د تحلیل او پریکړې کولو لایو سره ونښلول شي. ځکه چې د راتلونکي جګړې په ډګر کې امتیاز یوازې د وسایلو په شمیر او تنوع کې نه دی، بلکې دا دی چې څوک کولی شي له هغو وسایلو ترلاسه شوي معلومات په ډیر دقت او سرعت سره درک کړي او په پریکړه کې او په پریکړه بدل کړي. د دې پوښتنې ځواب به موږ ته وښایي چې په نوي دور کې به څوک مخکښ وي.

د جګړې په ډګر کې د مصنوعي ځیرکتیا رول په چټکۍ سره په بدلېدو دی، او دا روښانه ده چې هغه څوک به په راتلونکي کې امتیاز ولري چې دا بدلون سم درک کړي. په یو بل پاډکاست کې بیا تر لیدنې پورې د خدای په حفظ او امان کې اوسئ.

د انقره د ترکیه غاګ رادیو ده. درنو اوریدونکو د خبرونې پروسې شیبو کې قرار لرو یو ځل بیا ساسې پام راړوم د خبرونو سټکو ته. حماس د بي وسلې کېدو او له غزې څخه د اسرایلو د وتلو له هوکړې سره موافقه وکړله. ایران د مصر په بندر کې د ډرون برید وروسته د اسرایلو د جعلي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړ. د پاکستان په سویل کې د سکرو په کان کې چاودنې لږ تر لږه څلور دېرش تنه ووژل. په زرګونو خلکو له مراکش څخه اسپانیا سیوټا ته د اوښتو هڅه کړې ده. او په پاکستان کې پر براډ پیک غر کې د واورې د خویدو له امله لس غره ختونکي له درکه شوي دي. خو ګورېدونکو دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو حضور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.